0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نظم التعوية بركة ونفعت عوالة التي أرمى بنا ونفقا سنجيب لهم تشير بانديشن كما قلت لهم تنجيب لهم سنجيب لهم تشير بانديشن لهم صورة فاتانا كي رجوك مايكا تنجيب لهم بانديشن نتسيرة تنين بسمع كبير محمد بابا محمد جيكا شعيب فقاتا كما صورة تشير بانديشن Wata gaisuwa zuwa ga Abdullahi Santana Fakka, Ibrahim Heshi Fakka, Abdul Salka Fakka, Kasim Abubakar Fakka, Dan Jimma Baturu Shima Fakka, Zakariya Abuja Fakka, Abu Dambado Fakka, Alhaji Hamisu Fakka, Babana Ango Fakka, Baba Usman Yaniya, Abu Malam Baki Ushodi, Babu Anas Gudega, Chairman Yarani Kazaka Jiji, Muhammad Mayadi, Mama Tamba Belisa da kuma Mama Abdullahi Dan Jar. Daga nan da babiya na zuwa gaggawa da kuma mama Aisha da mama Sima da kuma sauran tashar bandashin ina ƙara yanke ta'aziyya rashin da aka yi Allah ya ji ƙarshe gafarta masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu sarkin gidan tashar bandashin kuma edito na wannan kungiyar mai albarka ina muku fatan alkhairi wa assalamu alaikum wa tashi lafiya
1: assalamu alaikum filin Aisha ya zama ki Yanzu na sa da kwanciyar hannu zuwa ga dukkan ma'aikata da masu sauraron sashen wasan mutum da tsari na musu ya barka da yin da damun Abdullahi Kakaɗan mu zaman mu ɗan da isa gida da wutarka da suna rayuwa da kuma su bayar da kwanciyar yara ba ga wani abu su zama mu Aisha Allah Adamu da Jamilu Muhammad Shahabu Gani Kufa Ahija da kuma wasu yadda ne da umu ta tsaye da dawo da yi kamar na da sashen Hausa ne da na gama da mata Allah ne su fata alheri suna yayin da ka za ta yi daga nan da ranka yake yake wa kowa barka da a cikin addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya mai kuriya a yankin mu da mu kasa da baki da
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu filin jami'a a waya barkan mu da barkan mu da haka da fatan kowa yana cikin koshin lafiya na kan amfani da wannan dama in yi karoban gaisuwa da fata alkhairi uwa ga shugabannin wannan tafiya sannan kuma in yi wata gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga dukkan ilahiran mutanen Fakkamo na Lagos ko kuma cikin mutanen arewa magana Lagos musamman yan Fakka Traders Association gaba ki daya ina kowa da kowa fata alkhairi tare da godiya ga da kowa da kowa ina musu fata alkhairi da zan manta da su hambali ba da su ainihin wato Abdullahi Santana Fakka da Abu Disalka Fakka da Ibrahim Sola Fakka da Kasim Abubakar Fakka tare da Mallam Musi Fakka da kuma ainihin wato Bala Osi Fakka da Baba Sanin Goje Fakka sai dan Jummi Fakka da Ango Fakka da Mallam Buza Fakka da Abun Talata Fakka da kowa da kowa ina musu fata alkhairi da dukkan ilahi yan fakata da association na suka wanda suka ji da wanda ba su ji ba ne ko kuma fata da kai
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh filin zumunta a waya ina da kuma fatan alkhairi da fatan kowa yana lafiya

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولله على الحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
2: السلام عليكم بوجبو مسلمي تابفرين يا جو أجا تيمرا تلالا فيا أتاكي كما إليش على الأجي تمي دروا لهم توشي فكتاتا وبالو أساس أنتوس ليميتد بونجا فك ببا وبو منو كباني شتويني يا دولاسي لما أولي لاند إيوة توبالي رمبا لاتي لسي أج أدو 2027 Assembly Travels and Tours Limited. Tishetu leje won leje won. Ajsa flight ticket. Ile itura to sumo aramu peki peki to fini loko bale. Ati gbadigba. Oko obokun oloye. Awon ebun. Loloko ojoko. Yara lo sibi yami. Awon afa to dato. Mu ma se wa ti fun wa ri gbogbo gba. Pa ba n ba ri e. Committee afani san die die. Aj 2027. Bako na e diwo discount wa. Feni to ba dite sanwo. O ye kan si ile se Assembly Travels and Tours Limited. 337 Ikeja Plaza. Mu Bolaji Bank Anthony Way. Ikeja Ipero. Hello book me down. 080-2303-2468 tabi 070-8885-2341 www.assemblytravels.com lori takwa agbaye Assemblies and Tours Limited, your ultimate travel partner.
3: Tenderfoot Nursing and Primary School. Ìjẹ́ ìwọ̀ ń wá iléèwé tó fi ní lọ́kàn balẹ̀. Òun wá iléèwé tó fi ọmọ rẹ̀ sí tọ́sí dúpẹ́ déètì. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, iléèwé Tenderfoot Nursing and Primary School ìkànnà àbáyọ. Níbi tí o ti lè fi ọmọ sí tọ́kàn yìí fi balẹ̀. Sọ̀pọ̀ ọmọ ọmọ ìjì pé pé tí wọ́n sì máa káwọn ọmọ pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ìmọ̀ ẹ̀kọ́ òtí máa dání ògbẹ́yìn ní Tenderfoot Nursing and Primary School. Bẹ́ẹ̀ ni ilé ìtàn ẹ̀rọ ajára bí àṣà ń jò tọ̀ sọ́tò lọ́dọ̀ wọn. Ètò bá ṣe máa fọmọ tí ó sì Tenderfoot Nursing and Primary School, the name of